Musa, ayibo, ya unubeko umbata, ayo nkosi ya miya msa nerorisa lapa ya worship, yeo nkosi ya miya, ayo, shirikati sechisa, jepela, somungu unye nje, kanji, siba mbiji, kanji.

Yabona ke mlalele khaya ke uhlelo ujulo mphefumulo wesizwe mina ke ngingu-DJ ngokwamasinga isibongo ongonyama yashobana kamangethe mina ke lowo owetaba mzingwenya yabona ke ngibhuda kwesinengwenya ngempela ingwenya vele ijabule mazingibona ngingena phakathi ezibini kule khona ingwenya khona make ngingangena nesikhulu esivuthayo ngiphuma naso sesivutha kakhulu ngithi ke sobona Ngibonga nje nakuza kwethu nje bonke nje ke kusukela lapha na ke ngempela ke intathatha ngempela oza kuthi bebeyibambe kamnandi kakhulu ke lapha ngempela ke ikhiye ke zalo umsakazo sezapho solwandle asivali